far som når, det som når, det som boogie boogie boogie boogie boogie far. Steine tvetse nesse kiram, sena dere minna prema shiram. Se po svoji pameti odločam, no rostoplovam priporočam, če želi si kdo od vas.